faen følge ind. Den spørger til blod ind. Du vil det sten. Din hoffen følge ind. Den står så for spind.